Романтика на квадрат. Усяко събота об 19-тих на Корошкам радио. Туди че сте сами. Найвас огреяя Медена писма. И най-больше любезенске успешнице усъх часов.